Góðan dag og velkomin til sendingina Indisanger. Navn mitt Odne Johansen og eg fer að spela nekrar av munnum Indisangum. Og í hevast urvelju størst, så hef eg korsten valt nekrar og eg seljan hot skæra fram ur. Her år, lø og framborur, ans og genga upp í enn hagri ønd. Og skulle vi byrja við vekra varsanginum tja Thomas Napoleon Djurus og Knut Olsen hefur sett vekra lægi til. Nú strykur var om heimlandsvöll.

Tøy okkara her nere er avmarska, og så kja vit pregg fyrir hesum kvöndia. Vit oia best løtuna. Sangurinn ein dag i senn, og i Bethesda kaure syngur så vel, lyser akkurat hetta evne og en så siande hot. Sangurinn er nummer 644 og i nutju sangbøk gudsfolks.

Fyrir 100 år sujan Irsti Jakob Olsen sölda fyrir vekra og sijande sanchin kvært var verin utan Jesus. Og nummer 1000 og sjøyalt trus og i sangbøkjen til åkken. Sangeren den beste og grøyeste evangeliske talen i finst. Han var sunnkjen som fela

Ofta vil sagt at notten myrskast point av en solaris. Prøverne Johannes og Olav Ravale synes og vekker sannsyn nummer 21. I sangbøkene, ta i myrskast hver notten.

Løyv okkar hefur vire. Ja, fyrir frelsaran kvart manna løyv negverst. Ja, så negv at han vildi offra sig fyrir a bjarga allare manna attene. Sankauri Bethesda syngur henda vekra sanjen Tutt løyv hefur vire.

Og i morgen er det Svimmel Absalansen som utvarstående, og Jekvansson Dainsen, han stender for det tekniske. I ferie lese fire vil jeg lese noen skrifter som vi finner i Matteus evangelien kapittel 16, og vi leser i vers 13. Da Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi, spurte han lærersvenne og synner, «Kan sier folk mennesker sånn å være?» Da svære av som er Johannes Døypera, som er Elias, andre Jeremias, etla og en av profeten. Han sier vi tar, men tid, kvendt sier tid med vera. Så min Peter svære av to års Kristus, så under hans livande gods. Da svære av Jesus og han sæler er til Simon, så under Jonas, tog holdt og blå, hvor ikke åpenbæra til hetta, men feir moin, som i himmelen. Vi leser her om åpenbering. Menneskene hever fra alle tog tro et kunnskap, tro et vitan. Og det kan godt være at våre kunnskaper og vitan har en ønsket tøytning, nå valgtes det hvordan vi definerer det. Vi tro et kunnskap om bæg og lukt og avlukt. Her leser vi om at Jesus spyr, hvem sier folk mennesker sånn av vera? Og så appellerer han til der, at kommer vi svære om den kunnskap som folk halter seg av. Og svære kommer til å si, som å si, at du som å si, at du Johannes Døyper, andre sier Elias, andre sier Jeremias. Etla, en av profetene. Det var ikke helt vise ut i menn. Det var ikke møbelakker. Det er tids som at folk var i Iva og hadde flere oppskott om hver Jesus måtte være. Og oppskottene, det var personer som hadde vært enger i flere hundra år. Så disse menneskene tror på en oppreist. Jeg vet ikke om jeg kan si reinkarnasjon, men jeg tror så at det fanns en oppreist og at disse profetene gikk atter og gjennom personer. Så Jesus var ikke en vanlig person. Men at han har tørre har givet hette svær og lærer seg å si at som er sida og som er sida og andre sida, så kommer spørning. Men tid, hva sier tid? Og tid er alltid den samme spørning som vi da har sett oss selv. Hva er det to? Hva må inn og to? Og Peter sværer jo han, to er Kristus, sånn er hans livende gods. Jeg var ikke i behøver. Jeg var ikke som og andre. Men det var ønsken som helst i vi i hans herre sal. Du er Kristus sånn hans levende gods. Hver heia nesa her jo på sandføringen fra. Ja, det finner vi dessverre. Jesus sier vi han. Sæler er til Simon sånn og Jonas. Du holdt og blå og hører ikke åpenbæret til dette. Men feir moin som i himmelen. Peter hei vid og skil. Men det var ikke det som hei løtta han til kunnskapen om han. Okkar almindelig fornuft, okkar evner at hugsa og rasjonelle tankagong, det kan løye okkar lengt, men det kan omgående for okkar mal, det er kjem til å få en fotland kunnskap om hvor Jesus og han som hever åpenbæra feiren. Det skal nek anna til, det skal åpenbæring til, og han må gjøvast okkar, og det må gjøvast okkar om han og fra. Du sier han sæler er stå, du holdt opp lov, jeg vil ikke åpenbæra til dette, men feir moin, som i himmelen. Og Jesus spør han åttelig, sa vi, så igjen jeg fikk å høre om trygg tikkere av Herren Jesus, og kærlaget tikkere til alle linje høyla vi. Jeg har ikke helt jo pæt å bya fire tikkene ta i minnestikkene og bønne moin, at god Herre og Herre Jesus Krist, feir rådarene skal gjøre tikkene andre vursdoms og åpenbæringer til kunnskap om seg. Det er han vidtannet, som teler der alt annet i sin heimi er forsvunnet. Det er det som stender i alle her. Det er den oppenbering som Gud kan gjøre oss. Og henne er givet oss ved sånne synd. Som Jesus sier ved en av lærersvenne synd. At han hever seg med, han hever seg feiren. Vi får nå høre en gav av regnet sin kjønnsen, stor er til en trofeste.

Om en løte så fer jeg at sende en samråd som jeg har gjort med Klaksøk og vi Kristian Marsten Rasmussen. Kristian Marsten for 13 år gammel til Kjips og ble kjipere 21 år gammel og har vært sjøen og nøen i halvtrykk svar. Så han jo mengt om i mist å fortelle. Han reisen yngst at høyre Nega Sanger og en av dem sangen som han ringst til er sangeren Nå kvittna tindar fjallene. Og hessen sanger, eller hessen salmer, han opprunnelig dansker, skriver av Grundtvig, nå falmer av skoven, sint om land. Han flotter ivr i først av Robert Johansson, og vi får høre 16 sanger, sint ja, nå kvittna tindar fjallene.

sendingen av Bildet Långt, hun kommet et endt i det, og i utvarstående var Simon Absalonsen, Jekvann Sone Danielsen, han stod for det tekniske. Og vi har hørt en samråd som vi gjør nå i Klaksvik ved Kristian Varsten Rasmussen.

kvöld og velkommen til en sending vi tomleitje og hver vi deisende for at lese noe skrifte sammen. Jeg eitte Oppjør Poulsen og jeg vågner at tid vil rasikne jeg, så jeg som til lortet. Og det første leie vi får høyre kvöld, det Systrar som synes jeg best et år fra det. Skriften teller nekk om året. Et av daimon i Salman om 119. Her stender årtøyt i fotemøyne og lykt og ljøs alene. Vi får ha lyst etter Hesel Sanchenon. Han teller så intesslett om at et år fra herrenom. Det gir okkur stilt, det brøyder alt.

skulle færa til Norra, og her skulle vi høyra Arvid Kontesen og Oddbjørn Landsang, og tar synes jeg han er fløve som eiter, det er ingen hemmelighet. Her synes jeg det, jeg vil ha mer av Jesus. Jeg vil ha mer av Jesus. Det sier vi bare amen til.

Det neste vi skulle høre, det Arnold Børud, vi familie, og det synes jeg sang som heter «Du løfter meg opp».

sangbølgren Tina. Det er for å nå synge for åkken, og sangren eiter Tårer Jesus, du fylgjer.

færa til en av gamla utgave som eiter Hand in Hand with Jesus, og det skriver Davis som synger.

så leis kommer vi til den sista sangen her til mer kvöld. Og den sena sangen som vi får lort etter, han eiter God will take care of you. God til omsorgen for det. Og det Linda Randall som synger.

vi tøyra Undrand og Sintja Sintja som eitir He will carry you Han vil bæra til Ja, Jesus, vi takkar der fyrir at du kan spæra ok

Røykaste mæver og i bøynen. Så la jeg gangst hånden, og jeg ikke er røyker og god. Lukas 12:21. Røykaste mæver i bøynen får sin vanlige gangetur. Han var kjent og voja, og han visste fullvel om til avverkan han hei som mikvande mæver. Av venen stekker han av og røyner å få et prat ved en steinhøkkara, som så bostur og i arbeid i søgnen, at han ikke gjev seg fær om hentan fremmanda og kjemi fram vi. Steinhøkkaren sang omkran undalian sang, og sier av og av takk og lov. Hva det ut du så glæver om, spurte gøssøyaren. Jeg gleder meg i frelsene til bæge og alle mine frelst. Gøssøyaren takt, og før som vi som hei han finnje okkurst a hugsa om. Hesa som og nått drømte han at onkur tala i visse vi myndeløyga og fri samar i rødt. Og talan var hendan. Og i nått fyr rukaste mefur og i bygdene at dodja. Gass øyjarin stakk upp ur svevnu dodju vatur og svetta. Engistin tók kvarkra tek om hann. Hann struttist og vonlæsi til det for a lusa fyrir degi. Da sólin umsugur kom upp á luftina, vann hann á mottlausnum. Henda rævelja marran var horfin. Men hann var ikkje livra eitt af morgumæt fyrir en tugindni nodd og vela húsum hansara. Steinhöggarin dói og nodd. Hesin stóri mefren hokna ég saman og raslu. Samtala mi steinhöggaran dægin fyrir og dreymurinn höfðu gjörst öðu veldið árin og hann. Ver steinhöggarin rúkasti mefur í búinum? Fyrir fyrst og fyrir byrja ég meting hansara af hvað rúkjudumi að repla og hvað og satt rúkjudumi ver byrja ég svo vi og vi að rúsa og tilveru hansara. Bíblian minnir okkun negfa á ikkje að seta álit okkar á rúkjudumi og á að karlægi til pening lægir okkun í snerru. Við ei að vera verin og ikkje bretja okkon av evnun og avrikun okkara som við latlega kunnu hugmaua okkon av og her við gefa okkon sjálvun høyr og æru og í stegin fyri að gefa honun som gav okkon hesi evne av nægju søgni at gefa honun høyr og æru sólægis at vit nýta hesi evne og ognir og pening okkara til æru fyrir skaparan og fyrir hansara verk hér á fold.

Brendla verand til alentna her som en negv som Vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at valsikna til. Vi har sånn. That's good.

Ja, vi får at bjóða tykkum að vera hjartaliga velkomin á morgun sending á Bilge Longt sum sendingin kallast fyrir. Ja, det hann lut sendi kallar vestu nú við koma til hava annan tíma. Og man lata fá vit ja, vi kunnu kalla det fyrir ein gest. Vi får at tosa um aktuell ting. Men á ein tær so fer at høyrra go on town like og vi får at lesa ímist gott. Bæði úr orð Guds og úr andagsbókinni sum ofta tekið fram. Men í haldi at við fer að byrja við at lesa úr orð Guds. Tað er annað Tessalonikabrev kapítil 2. Her kunnu við kanska tíðja frá orð 3. Han sier så leis, «Let jeg ångan dara tikkun, og nekran hot. Først var jo frafattel koma, og synda med avren, stod jeg fram, for tappingar sjåneren. Han som seter seg i mot i ödlun, og opp om alt, og kallas god etla halvgidomer, så han seter seg i tempelgods, og sier seg sjølvan, vera god. Minnast det ikke at jeg sier dikkun heter, men i en vær tja dikkun, Og nu, tid vita kvært i helter honom att, så han skal ikkje stiga fram fyrren at tog i syne. Tog løndarmal lovløysens virskar langko, bæst ma han som helter atter fyrre av venon, og ta skal hin lovløysen stiga fram, han som Herren Jesus skal drepa vi andamonsens og gjerra til åttes vi åpenbering koma synar. Koma hans er skal vera etter sterk og virkan satans, vi ödlun måtte lignarinnar og undrun og teknan, og vi ödlun svikun óratvisnar, fyrir at hei som fortepast, at det fyrir at det ikkje tåk vi kærleik eller sannleikan, så det kan vera frelst. Tog vi sendi god heim og sterk og vittling, så det tryggvan lignende. Fyrir at hei skulle vera dømt ödl som ikkje hava tri og sannleikan, men hava haft tocka till orättvisna.

Rætt og sig glæði frýr ett kjenne fyrir Guds rúgja, það stendur Ron Brown on. Það sýr að sangren her mitt land, han heitir Righteousness, Peace and Joy. Men hatta som vi les ur Anna Thessalonica brevet, hatta en parster av tog som vi tfer å prata om en slag en halvan tøyma. Kvært henter, kvær vit, kvær færa vit, kusir stovan. Ja, det til sånne ting, og det vi så svømmen Absalans en som kommer enn en affær og i utavstående vi for at tåsa og hodleie om imes som ramme i togene, og hva er det kanskje til å vise dere hva vi så. Men annet til så halte jeg at jeg får et høyre. Vi får høyre en sang til Skywalk Lovesang, han heter Din Sannhet. Din Sannhet.

Ja, allo vars år kunde vi kalla det för i dag. Ur andagsbordene ett nøyt som Hans Erik Nissen skriva i. Omvending, ja. Til at hjertet åkere vender seg fra åkken sjølven og vender seg til herren. Til ikke at tjene syndene, men at tjene rettvisene som det stender i Rambraunen. Og at han hatt, så genka vid vegen og fylltja sannleggen og løyven noen. Etla som Oslo Gospel Choir synger her fyrir jokken. I am the way, the truth and the life.

synden etterleter ja, Dolkan Crimson Stain kallar han det fyrir her at synden hon som som skarlak men han vil gjøre som kvitt løgn og ja, det kan så la seg Carmen her og Jesus paid it all men dette merker at sendingen Leo i det morgon sendingen og bilje langt vi da har just her i Udderstående vi da tog som aktuelle ting du kan høre hans sendingen da atter i kvöld klokkan tje og i natt klokkan fyra eller du først inn og nete her kan du finne hans sendingen da atter hvis du vil høre henne og vi hans åren så sier vi tusen takk for hans fyrir

0: Hey!
1: Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5.
0: Minst til!
1: Gjerstadslåter klokkan 4 mykje dagen, og lintene.

0: Hey!
1: Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og månedag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken 4, mykje dagen, og lintene.

0: Ingolf, komst du oss sikla vi Kjaldrun?
1: Ja, jeg kom sikla vi Kjaldrun i 2003. Og jeg kom og til holdt det som i Eibjørn og Sibarja. Og jeg vil si at jeg var i 5 år i Kjaldrun, og jeg var helt avmittelig glad for å sikla sammen i Eibjørn og i lærte å komme kjenne en mann som, jeg må si, holdt helt øyene jeg var. Han er så gøy og godt skil for sjømannskapet og ørene til å undre seg. Til dømes tar jeg i tar jeg når hans fiskeskapet var fire og varer, så la vi alt det her når. La vi mellom båten her, og så er jeg til fire, jeg tar jo i dæveren lakka i. Og båten kjente å fære inn. Så stod han alle tog inn av brunnet og kikket i og hukte og fylte vi hvem vi der før og hver der før. Og tog den sørste båten for inn. Så før han damlande spekler at han var inn. Og det var veldig en øyelig gøy og tryggelig ikke fyr tar som jeg var veldig her. Han fortalte meg en av fyr at jeg var og sylt du inn og det var visst i eis flekva jeg kom, så kom der inn etter så sier eis og steg og brunni at vi har stekket til det så hård og han vins og atter hikker ta seg ut der bæra nesten høtti og en mann som steg opp i grånen i hele husen er framme og båten var satt noen av dem
0: ble han så bjergavir?
1: Han ble bjergavir så viktig i det arbeid vid rette folk. Jeg vet at henne har gjort det samme, men nå kjenner jeg vil si jeg kjenner best og silt mest ved Eibjørn. Han var eisen skipare tog i Jøkefellesak. Vi var kommet inn i havna, hadde bonde vel, og vi var ferdig å skifte en sirkulasjonspumpe til sentralvarmann, og så tappet vattnet av og alt, så kommer han på sin stilla måte nyårs og sier med at vi nøyer seg ut og forteller meg hva vi var avfatt at jeg fraks skiva sånn stamfølger og det var sånn som jeg gjør til han vidt startet oss opp og følger seg ut vi omkann hita og mor vi finner oss hita og med oss helt ut. Men det var øyelig ved å virkelig fære om Jovannes, og om Jovannes jeg fikk ut en stor skjegg. Og det kom ned i vattnet og kjip. Men det følte seg ut, og det var ikke noe gøy skjevn, altså ikke at jeg kom ut der. Her var det konteiner og rekker som fleit alle stedene. Og vi visste at det som vi får leide etter, det var etter deg og folk. Helikopterne er tidlig, men det er ikke snegg var, men det er tidlig nekromansk også. Jag ser så sjäi nog sen. Och vi finner så 2 mans först. Och det har speciellt vill se vad han måste ta ju i ut och tekor. Det är mansen. Och går då var illa färden och annan men så mellan andra var en onkel. Han har varit alltid vid mina dronker. Det äldsta och det är då. Han var pura heiler og sånt, ondja sånt jo han. Men det som var felast for allar tær, at ondja nei finnje lilla seg av ivillis drakten får opp. Det var som veist tatt i erva, og drakten var fulla av kjekve. Jeg synes du kunne tuttva deg i kulta. Så teker man der opp og kardar og kvita påsar og legger der. Her, så. Det er sette takkane svink. Vi maksar om at til og mennesker at han fyrir hese eisen fyrir nokon tøyman fram han undan så arbeid og tær lykka rastjer som vit og nu sa vi kostar lov lykka der deg heima i familie til avverkar til må jeg si og til må avverkar tær nek som heva silt vi veri veri kipot til tær har veri utfyrir øyla nek allir það styrstjum enn, það má ég sig það
0: það mátt við svolalega tindjandi
1: ja
0: Jeg vil utfyrse honom om støvann.
1: Det er det. Jeg minns at han altså, så hadde vi lykket som, ja, det kallet man noen krisehjelp, brokning vi. Våre sammen, vi, eisne vi, Brymle, Fisadla. Og da var Eion Johansen vær. Han gjorde på den måten at han, det skulle fortelle det, en og en om hvordan man opplevde det. Men så er jeg minns at jeg som først kom mine tanker tar jeg i forra havn til å være i forra kontrollrummet og lukka som jeg gjerne bønna løtt og her for vi kjolla for time og eisen for okken som skulle ut
0: man kunne råkna

Velkommen til tålagasendingsna, han er Sami i dag. Jeg heter Elma Haberg. Og i dag får jeg vite at høyre Natale, vi Peter Haberg. Og iveskriften vi Jesus og Jerusalem. Vi får eisne at høyre gåan antallian tålag. Vi begynner sendingsna i dag. Vi har høyre trippeltrøyna sinja sendingsna. Vi heiter noen morgonsanker.

Vi tar til her Herver Sabine og Torslsetje, Sintja Sanchen, God til samme. Og hun er selv gjør spøy år og le til henta Sanchen. Sankprøver framfører han jo Sanchen. Vi når høyr, vi tar hva enn bo er bedre til her.

Vinter høyr vi teva eine bå er berat her. Vi tar det sangprøver, og til potla lætjene som ystent av sangen, og Øssur Bergamer hur gjørs lei. Nå færa vi at høyra et løvkant i år.

Vi tar til her Nicodemus sangpelsen, og til her vi sender noen ljømmer av rødt. Vi færer nå at høyre Anne, Louise Moira, framfører sangen av øtlund til gode som god til vi kjørst.

Anna Louisa Myhre framførte sangen av öllum tøy góa sum gott hevur gjørt og til Stein Thor Rasmussen sum hevur gjørt. Onkin skilur til sum Jesus. Og vi fer høyra Jóa Magnus Gunnrim syngja.

Vi tar det her, jeg var Magnus Gunnari, og til var vi sendt noen ønsken skyle til som Jesus. Og hentet sendtjen her vi sikkert Sakarias en tøyt til først. Neste leie var vi Sankorn i Ebenezer, og Solorøtten Bar og Tinskær, og vi får høre at jeg sendtja Jerusalem.

Vi tar til Ingo av Reine, Sintja Sanchen, en rå herre kjemer til Jesus av nått. Og det Victor Danielsen som har betøyt. Vi får nå at høre en svenska sang. Og til Gjert og Karina Samuelsson som Sintja, jeg skal gå gjennom tysta skyer. Jeg skal gå.

tørte tåre vi kjelte, framføra sentjen Gjersta. Og til bare kjenner jeg pæte vi kjelte, som vi gjør spørre år og le til henta sentjen. Nå færer vi at høyre et løvkant i år.

Vi tar til Sækar Sakariasen, Sintja Sanchen er som Little Pilter Jack i Sunda skola. Og henta Sanchen hever han sjølver yst. Nasta leie ver vi Alan Jackson, til sankren When We All Get to Heaven. Sing.

Vi tar til Alan Jackson, Sinja Sanchin, When We All Get To Heaven. Vi er kommet til det seneste leie i sentens i dag, og vi får høyre vekra Sanchin utan til. Og til Martin Johansen og Olav Røygaard som Sinja.

Martin Johansen og Olavur Høygaard framførte her sangen utan til. Og det Martin Johansen som gjørst bæg år og le til henta vekra sangen. Jeg tar ikke til oss å lytte i av, vi innskjøn om herrens røyke sikning. Henta sendingen vil enda kjent sunne morgenen klokkan 12 og neste mandag kveld klokkan 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og jeg er til Elma Haberg.

Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvön mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. Og lintene.

0: Góðan dag og velkommen til sendingina Indisanger. Navn mitt Odne Johansen og jeg fer a spela nekrar av munnen Indisankum og i hauast urvelje størst så hef jeg korsten valgt nekrar og jeg seljan hot skæra fram ur. Her år, lø og framborur ans og genga upp i en hagri ønd og skulle vi byrja vi vekra varsangen om tja Thomas Napoleon Djurus og Knut Olsen hefur sett vekra leie til. Nu strykur var om heimlandsvöll.
1: No.

Tøy okkara her nere er avmarska, og så kja vit pregg fyrir hesum kvöndea. Vit oia best løtuna. Sankurinn ein dag i senn, og i Bethesda kaure syngur så vel, lyser akkurat hetta evne og en så siande hot. Sankurinn er nummer 604 fors og i nutjo sangbøk gudsfolks.

Fyrir 100 år og sujane iste Jakob Olsen sölda fyrir vekra og sijande sanchin kvært var veren utan Jesus. Og nummer 1000 og i sangbøkjen til åkken. Sangeren den beste og grøyeste evangeliske talen i finst. Han var sunnkjen som felles

Løyv okkare hevur vire. Ja, fyrir frelsaran kvart mannaløyv negverst. Ja, så negv at han vildi offra sig fyrir a bjarga allare manna attene. Sankauri Bethesda syngur henda vekra sankin tutt løyv hevur vire.

Velkommen til sendingsna Blø og Lufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi tjøkken tøyenar skriva imens nyer som teimen hever fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Hey! Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og mandag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken 4, mykje dagen, og lintene.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så færater til Walkman, og en Walkman-avert har vært av Ivar Unker, og i Sustuforsman, og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i oi, etter vi en fløv i oi. Og så kom det til å bære Walkmanen vitt der, og her var øretelefoner, og så kom det til å mene du var til ute, så kom det til å lurte med at du gikk vis ned Walkman. Tui oi tida, Walkman. Så kom internetet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ødlefonet ikke 5G. Ikke datanet. Men altså, internetet kom. Og så fann Apple og pa at gjøre en iPod. Hvis det er en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en om, han kom til å køyre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike nek snilltere enn en våkmaver, til at en våkmaver fyllte ofte nek og var tunker, med en iPod-aner, tar vår ulike lytler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nyra som iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rannet en tur, nyan av Holsen Klagsvik, eller hva man så enn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, eller liknande en telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, yeah. Så det som en podcast i Stortom snur seg om utfra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyene av færtelefon. Og det vil si at nå tar du tids en sending nyr av tøyene av færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefon i virkeldømmes 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommer nye av tøyna telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nye av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlaheimna utvarskanalen og fra privaten podcast framlagerom. Da kan du få alt nye av tøyna ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kan du lusta etter DR, du kan du lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste mannegner. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyna snilltfond. Hesar her appnar ter hava og lusin til kursen utsjönd hvis du kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending, ja men så kanst du velja en app som framhever myndina og ilanek. Hvis du damar vel a sutja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tidsin i gir, ja men så kanst du finna en app til det. Nekva av okkom i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. En app som heter Apple Podcast, og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lustar reglilega eftir lata hún taka bilds longt, ja men så kan man abonnera á þetta, ætla subscribe á hansko gera et hald uppa kannska vi skulle segja fyrirsko så kan man gera et hald uppa til sendingina og hverja fyr veitaren leggir og en nutja sending ut og ytla dem bilds longt
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etla dagen etter etla i vikskiftet at sendingen er sendt ja, men så først du øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig parst kommet ut og hvis du innstilt deg til at det skal bli downloadet automatisk så får jeg fyrir vid fra lintene lett kjøyne nødvendig bildt langt og har bildt langt sendt ut som pottvarsp så kommer han automatisk nyr av tunne telefon og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel til dem bør jeg vidt via lettja og en forvindelig ferie til å bo på dem ut som podcast og der kan du til dem takke alle som der er der er i alt det der er halvfjers takke nyr av telefon og så hever du en tjøkken gang til av ødlom bøkken vi bor på dem av tunne telefon og så kan du lagt ta i til så kanskje fært under at lese Matteus evangelia,

ja, men så kan du lagt bare skrolla nye til en forvittnesferie John Bibla og Matteus, trusker play. Du bjørste ikke hava internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, så det ligger langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi har langt nå lagt flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av dere sendinger som vi gjør det. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger her som jeg kan tilhåndlegger er, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nok til neste til tøyen. Vennande tek du vel i møte til neste.

Ja, vi får at Bjørn og Dikna være hjertelig velkommen av morgens sending av Bildtje Langt, som sendingen kalles for. Ja, det en løtsending, eller verst, nå vi kommer til å ha en annen tøyma. Og man har løt å få vidt, ja, vi kunne kalle det for en gest, vi får at ta så om aktuelle ting. Men og det så får at høre Go on Town Like, og vi får at lese imest godt. Bæði ur

Guds og andagsbogene som ofte tager frem. Men jeg halte at vi får begynne vi at lese ur året Guds. Det var Anna Thessalonike brev, kapittel 3. Her kunne vi kanskje tage fra ørende tro. Han sier så leis, let jeg omgang dara tikkun og nekran hot. Først var jo frafall å komme, og synda med overen, stod jeg frem, for tapingarsåneren. Han som seter seg i måte i ødlån, og opp om alt, vi kallas god eller halvgjødommer. Så han seter seg i tempelgods, og sier seg selv om vera god. Men altså, det ikke at jeg sier det, han heter men i en vær tjadikon, og nå, tid vita hva de helter honom at, så han skal ikke stå fram for en at du søgne. Tui lendarmal lovløysens virskar langko, best ma han som helder atter færre av venon, og ta skal hin lovløys stuja fram, han som herren Jesus skal drepa vi andamonsens og gjerat lotjes vi åpenbering komosvinner. Koma hans her skal være etter sterk og vittlig virskan satans, vi ødlun måtte lignarinnar og undrun og teknon, og vi ødlun svikun åratvisnar, for at de som fortepast, at det for at de ikke tok vi kærleikan til sannleikan, så det kan være frelst. Du sender god hem og sterk og vittling, så det trygg man lignende. For at de skulle være dømt ødl som ikke var tro sannleikan om, men hava haft tokka til overalt visna.

Rætt við sig glei frýr ætkjenni fyrir Guds rúgja, það stendur um brænum. Það sýr að sangren her mitt land, han heitir Righteousness, Peace and Joy. Men hatta som vi les ur Anna Thessalonica brevet, hatta en parster av tog som vi utfører å prate om en slik en halvån poema. Hva henter, hva vit, hva færa vit, hva sier støvann. Ja, det til sånne ting, og det vi så svømmer Absalans en som kommer enn en affær og i utvarstående vi for at tåsa og holeie om Ymes som ramme ut og inne, og hva er det kanskje til å vise noen hver vidt så. Men annet til så halte jeg at jeg får et høyre, vi får høyre en sang til Skywalk Lovsang, han heter Din Sannhet. Din Sannhet.

Og i borgene nøkker og gava berast av som Herren ikke hever voldt. Amos 3:6. Mange kristne har vært trobel til å trykva at ågava kan komme fra god. De halte at det er djevelen, eller vi selv.

Ulf og er eitvalden til alt det enda som hender. Det standa som Kvanos ta i augavan brottliga bersla. Sjamanhengur mittlen okkon, djevelen og god, og i taimon augavan ur ek okkon. Ta det ikkje alt du givi okkon a få greie og hisom sjamanhengur. Ta trutjur vinen er til jobb, ikke der eneste som farne digje skyfer. God kallar okkon ikkje at bygge om a kylja meir, men han avdugar fyrir okkon og i åretsøgnan. Korsene områande ikkje at kvastra til viks som han avdugar. Man og i borgene nøkker vanlika berast av som herren ikkje hever valgt. Herren helder seg ikkje at fra at jeg har arbeid av vannlokkene. Håas vi ikke kunne etla skulle finne etvaldene til vannlokkene. Eier og refsar har den ikke åttan årsak. God ikke tilvildar dyr. Han heilav. Gods heilaleidje vil åpenbere av og i vreie hans iver alt godløse og alla orattferd. Biblien god, heldur dom. Det gjør han av efsta deg. Men det gjør han eisen her i togene. Han vil lære okkon at det livs hattes litt et synda. Mange halta at Guds kærleikje hever visser at synd fer ikkje fylgjer. Men det skreift. Det har glemt til at synden kosta i gode og Golgata. Og Guds avskåan ikkje brått. Vi liv og gjennom heime som av edgjene til store vannlokk. Det ikkje årsaka av at menneskene har framleit reande og leggjande våpen. Det tog vi til å ha synda mot det god, og det gjør ikkje folk å refsa. Israels folk måtte boja vi at åkna seg Kanans land, til synda mål vær fullt. Da Israels folk hadde fyllt sitt egna synda mål, var det sjálf flott borster i landet nå. God en sjæm i det. Jeg var en tjå tilvilda vent god, og han ser å lave bætje fer avgave et bæra stå som herren sender. Einaste vever her slipper skal undan omvendingar veferen. Lat okkom bia herran om at vit og falk okkara må genga og tog vegen.

Ja, alle vars år kunne vi kalla det fyri i dag. Ur andagsbordsene, eit neiot, som Hans Erik Nissen skriva i. Omvending, ja. Til at hjertet åkere vender seg fra åkken sjolven og vender seg til herran. Til ikke at tjene syndene, men at tjene rattvisene som det stender i Ron Brownen. Og at han hatt, så genka vid vegen og fylltja sannleggen og livet noen. Etla som Oslo Gospel Choir synger her fyrir jokken. I am the way, the truth and the life.

veveren, sannleggen og løyve. Det sier Jesus om seg selv. Og så spørningen om vi følger tog vennom, eller ikke, til å se om det. Alt avgjørende. Tog gjør vi ikke til, så er det ganske som vi la oss her i Anna Thessalonike brev noen i kapitel 2, at God, han hevder vi at djeva opp ta i ui ja, ta, mitt landa leser vi ui Rambraun kapitel 1 God djeva opp mennesker som som ikke velger sannleikan og det blir jo så til til at så får man bare fløtjande ut ui liknina vi låser her ja Gjør det etlå i Anna Thessalonike brev kapittel 2, her stendet tog sendte god time og sterska vittling, så det tryggva liknende. Og at det en øtelig støve at komme ui, og som vi låsa eisne ui andakten i Janne, at måtte god sendte okon omvending, så det stendet vi vende okon til hans her. Jeg har vi også kjent et spalt grønlenskans sang vi har vi haft nek vi grønland a gjerra og det vi linten så snar generelt eisne her en utvarstå ivri ui nuk som linten var vi at stånda opp som var vi samkommen i her i en år og vi tog i sambandet så har vi finnju en falk mitt landa Rebecca Johannesen hon holoforisk hon Kjever tonelag ut, vi halte vi for å høre en sang som heter Ikisabatit. Vi får høre den her.

Vi har funnet et bønneevne inn til Joa Solas. Bifi noen smådranger som har mist årsaker med. Bifi noen smådranger som har lyttet mål. Bifi okra familiefere. Og bifi okra perforholdet. Så stendte han nyest takk for det. Go Jesus, vi ber at innan vi som har lyttet på at noen herre. Go Jesus, vi ber at det så innan noen herre at du vet den herre. Nøye og miskunn herre. Legger du noen nakle med til hender og etter på at herre. Og grøyde herre Jesus og derfor er det fullt mål atter herre. Kan tåse atter herre. Go Jesus, det er ber at det så innan noen herre. Signa. Hetta barn og allan hótt har Jesu at taka við þessa sikning framhaldande fyrir sinn umgjörsi her sum hetta dælja fitta barni Go Jesus við bíða til nú fitta her fyrir sum de festi harre. Ja tú sendi tú nar enkla at taka stór undir um te harre og verðvæta te at turna alla vegin harre og jökna harre. Ég bíða til nú mari fyrir sum perforholden herre. Jeg du sikna etter perforholdet mellom mann og kone herre. Let deg kjenne tunna nøye og tunna miskun og allan hot herre. Ta bio til så innom herre vi bier herre. At du leie deg jo noen liv herre som tjon herre Jesus er kunne teka apurt. Vi har gå kvann anna, elska kvann anna. Og eisne etter herre størst at elska til Jesus. Gå Jesus sikna til og allan hot herre. Til okkara bøn og okkara hjertas bøn. SMS nummer 2-2-3-13-24, telefon nummer 2-3-13-24, teldeposten linten, korlalinten.fo. Hjertel, velkomna senda til gra bønner evner inn som vi får at bia fire vi ståre glede og kunne høre 8 meldingar fra tekken om bønner sver fra Jesus.

SMS nummer 1-2-3-13-24, telefonnummer 1-2-3-13-24, teltepåsen Linden, korlalente.fo. Hjertelig velkommen å sende deg opp under en som vi får be 4. Til neste bønder en som vi har funnet inn til Ljøa Solas, kunne be 4 at gjøre en mann friskan. Takk for det. Gå Jesus, vi ber dine for som mann og herre. Ja, du vet dine nøy, dine muskene herre. Legger dine naklemmer til hendene og han herre. Let han kjenne og oppleve herre Jesus, at du vil gripe inn i seg lov Jesus og gjørst han friskan herre. Gå Jesus, vi ber dine bare for hånden. Og så kjære herre, at du Herre, at du møter deg mot til grøying, til frelse, Herre, til å bygge det så innelund, Herre. Vi bygger det for hånden, Herre, at du sikker på han, og det er kjære gå godt, og at han hatt i Jesu navn. SMS nummer 28 til 2-13-24, telefon nummer 2-13-24, Teleposten Linden, korlalente.fo. Hjertelig velkommen å sende deg grabbønner under inn.

Vi har funnet et annet bønnøren inn til å såles. Kunne be til Gud at gjør en mann friskan takk for forbøn. Gå Jesus, vi be at det så innhold om det her, at du møter som mann herre, at du legger dine nagler med til hendene og grøyre herre, at han kjenner og blir elsket i Jesus, at han blir grøtter herre Jesus. Gå Jesus til åkere innhold bøn herre. Vi be at det så innhold om det her, Jesus, at du møter hun herre Jesus, og møter hans her kære og god herre, at du sikner at hans her familie, og han eisen i herre, til åkere bøn, åkere hjertens bøn. Det var en hending som man les en av finne. Det var en mev som søkte god til daglig, og så ble nek av året gods, eller nek av årene i Bibelen, livet for hånden. Så får han en tur gjennom byen, og så møtte han mennesker som han var lette til, som Jesus sier, som Jesus lette han til. Så delte han de årene som ble så livende fyrir på dagen, og flere teimen ble styrst og trunnet av det samme. Vi er noen til så godt å lukke av det man lurte etter at Jesus leier en av den løyve, og han ikke har ført åkken til andre mennesker som har vært tørv og er ble styrst og trunnet her. Hørte meg et annet tilfelle til å være en dansk kone. Hon blev lett till en man eller, och ta och kom till den där mannen och tog sig vid han. Ta yngstjärna och komma till tryck av Jesus där bo för någon. Och mitt av göten här kom han så till tryck av Jesus. Då kan man bruka det här som det är och till det tryckrummet som Jesus inte brukade till att nå det bestämda människa för att nå det in till himmelen. SMS nummer 28-23-13-24, telefonnummer 22-23-13-24, telefonnummer Linden, kurlalinde.fo. Hjertelig velkommen å sende deg bønner evner inn.

til Kongabrunne. Og fikk så hendte han unga trøntjen oppe av torsdatter, og her var det folk beina og klar at det er omhendt av trøntjen. Vi snir unge med over som vi er sjåfører. Han tog seg oppe av Kongabrunne, mover, vater, kalter, og får så spekle imot bilen som ser, og Og nu var køen blir rettelig stor, tror jeg, at der han blokkerer veien, tror jeg, at han hadde hjulpet som unga drøntjen. Han så unga det, han hadde unga drøntjen atter, og tror jeg at fjølten for stedvien til jeg ville gjerne hjulpe noen, gjøre noen, gjøre varme og gjøre trøst uka, og det fikk unga drøntjen hjem til sine foreldre, som så følte jeg var glede ved å kunne få Drøntjen heim, men tror jo vatan av Kjekve, og glede for han var av livet. Man kan se det som spørsmål sin. Hvor hukte hans unge med over til vinstre? Hvor var hans unge med over akkurat i hans eierblisjon av Kongabrunne? Og han kunne hukte bare frem etter, han kunne hukte til høyre, men hukte til vinstre. Hvert var det som gjør det til at eier hans får ut til vinstre suje? Og så håndene. Ja, Guds leisla er fantastisk. Guds leisla, hvis man legger seg etter, er at lurt etter stemmene til Jesus, som leier okkur å fære fram av løyen og gjør i meg som han ikke at vi skulle gjøre. Og hvis vi ser okkur i støvene til oss unge mannene som skorter i bilen hjemme etter Kongabrunne, og altså, Han pjøt seg til vinstre, men han gjør det da. Hva som gjør det? Det er Jesus gjør det. Flott jeg inn i vandene, og at se om han fikk bjergkående. Så vi må inn til at det var lettere av Jesus i et spennende liv til er en fantastisk liv med meg. Man har i livet noen. Man kan være hjemme til seg selv som er vittne om Jesus, med til sånne kjære. Man kan være ut i arbeidsplassen noen her som man er. I mitt sin arbeidskollega og kunne være vittne om Jesus. Det kan være vei i form av åren, det kan være form av kroppsmålet, det kan være form av veremåten som man er. Alt dette taler om himmelen. Mennesker blir suttje og høyre og fornemme og merke og blive. Det er at en som er Jesus, han strålar ut i alt det som han kan geva til andre mennesker, og andre mennesker kunne så teka mot. Man har sånn lekka finner om at mennesker har tid mot Jesus, og det her liv er totalt brøtt. Mennesker som har vært bunden av rusevne, man har hørt om mennesker som har vært så fastbunden av rosevne at jeg hadde prøvd alt og atter alt hvis jeg var borsjord jeg har unga chans så jeg kunne stå borsjord som rosevne men så hørte jeg om en unga mann til en dekvar han sa så igjen han får møte en essens i håndene og så var jeg som tællek hos år og bjóði at man kunne teka mot Jesus her som man sett og det gjør det så ondt med av det men det var nekka for ondt alle vi som unga mann han sier meg til at dette fortellet så sier den at det er gink trutjar det er ta vær alt som eiter rus evnes langsel borster i kroppen tjona. Fyrr var det at han ikke fikk rosevne i så snakka dia, så skrudjar kroppen etter rosevne. Og han kunde ikke standa mot det kvarske på en eller annan måte. Men at han hadde tidsi mot Jesus og bjå Jesus og kom inn i livet av noen og ta et som vi pratet med Janne, ta et inget trodde det er, ta var alt tidsi i kroppen tjona til rosevne. Han var fullkomliga frugjörder. Så också att du kanske vet själva. Ja, okej. Okay. Det hälter 2, 4, 5, 30 dagar. Ena vike, ganska månader. Så kommer jag ner långsten att det snudjande och bedrejande innan att det lurer sig unga mann som fortäller om att det är. Nej, inte. Detta skett ju i 3 och 4.
med over en lika fruier enten det det. Og livet er godt liv som er Jesus. Vi er noen til som lurte til sin her. Til ganske samme etfer som er sin her etter rosene, langsene etter rosene. Be Jesus å komme inn til liv. Så spør du selv, så spør du meg, hvordan kan jeg få Jesus inn i mitt liv? Jo, det er enkelt, det er enkelt. Hvis jeg tar ikke et myndelig, et myndelig, hva skal man si, en mynd, eller hva skal man si, jeg skal forklare sin ørvelse om at det her, at hvis en kommer til døgn, og jeg har kjøpt en fotnå på seg av en eller øren, det kan være til en dørebit eller hva det her, og kommer til døgn ved påsen noen, og sier, jeg vil gjerne gjøre denne påsen ved fulla mæti, du veit at du manglar mæti. Og sin person sier tusen takk, jeg var så glad for det. Hese mæti mættar mæti som mannen, og samme hatt, du som ikke kommer til trygg av Jesus, hever Jesus tid til alle sint tøyna og okkara, og alt heimsins oppasje og Golgata for 2007. Lengt 2500 kvarter av Golgata. Og her døya vi synden, han gjør den til fullkomma til ånges. Bæra, hvis du tror. Henne, etter meg var det som fikk henne pakka, vi møter noen, han sier takk, tusen takk. Og samhått, kan så si av Jesus, tusen takk, at jeg trygg vi av det, og tusen takk at du flytter inn mot liv, og brøtt mot totalt av liv. Så vil jeg gjerne gjøre et tips av vennom. Hvis du søker Jesus ut i daglig, det kan være morgenen, det kan være kvalitet, det kan være midt om det her. Hvordan sier du? Jo, hvis jeg ferdig at jeg leser Guds ord, Bibelen, en kapittel om morgenen, og tos av Jesus, om det er en idé om at ja, du, Jesus kan være vimmer i alt han samlet det, og passer på mig og leier meg under det enn det. Da kommer det livet et fantastisk spennende liv. Et liv som lytter deg opp i vindmålen. Og hei, du vil vite hvordan du er bare, og hvordan godt det er at her er Jesus i livet til ene. Det er dette livet at Jesus flytter inn. Det, du får noe nytt, du får noe spennende, du får et drive som fra himmelen, ja, John Heile Andan, og du kan lov for noe at andre mennesker. Og alltid at du kan noe andre mennesker, så kan du oppleve samme gledene som du har funnet fra Jesus, og det kan du få inn en lov til å si, ved at du leier deg til Jesus. Vi må hette at eie Jesus til det beste, dyra bärsta livet som man kan på näka som smart att kunna få. Vi fattar till bönnövne, sms-nummer 1-2-3, 13-24, telefonnummer 1-2-3-13-24, eller på som linten, kolalinte.fo. Hjärsta välkomna att sända till bönnövner in.

Vi er kommet til enden av hans sending. Vi takker deg hjertelig for at du har fyllt vi i sendingen. Vån dere og bøn til Jesus for det her, at han skal signa til og tog innom, og ta en tørre som du har, at Jesus skal møte tog innom tørre. Hjertelig så hjertelig godt, alt som helst.

Røykaste mæver og i bøynon. Såleis gongst honon, og i ikkje er røykur i god. Lukas 12:21. Røykaste mæver og i bøynon fær sin vanlige gongetur. Han vær kjentur voja, og han visste fullvel om til averskan han hei som mikvande mæver. Av enn stekkar han av og røyner å få et prat ved en steinhøkkara, som så bostur og i arbeid i søgnen, at han ikke gjør seg fær om hentan fremmanda og kommer fram vi. Steinhøkkaren sang omkran undalian sang, og sier av og av takk og lov. Hva det du så glæver om, spurte gøssøyaren. Jeg gleder meg i frelsene til bæge og ødel møyen er frelst. Gøssøyaren takt, og før som vi som hei han finnje okkurst a hugsa om. Hesa somanott drømti han at onkur tala i visse vi myndelaga og frisamare rødt. Og talan ver henta. Og i nott fyrir rukaste mefur og i bygdini at dodja. Gass ajarin stakk upp ur svevni dodju vatur og svetta. Engistin tók kvarkra tek om hann. Hann struttist og vönlæsi til det for a lusa fyrir degi. Da sólin umsugur kom upp á luftina, vann hann á mottlhausnum. Henda rævelja marran var horfin. Men hann var ikkje lífur eitt af morgumæt fyrir en tugindnum nott og vela húsum hansara. Steinhöggarin dói í nott. Hesin stóri mefren hokna ég saman og raslu. Samtala mi stóin höggaran dægin fyrir og dreymurinn höfðu gjörst öðu veldið árin og hann. Ver stóin höggarin rúkasti mefur í búinum? Fyrir fyrst og fyrir byrja ég meting hansara af hvað rúkjudumi að repla og hvað og satt rúkjudumi verð byrja ég svo vi og vi að rúsa og í tilveru hansara. Bíblian minnir okkun negv á ikkje að seta álit okkar að rúsidömi og á að kærlægi til pening lægir okkun í snerru. Við ái að vera verin og ikkje bretja okkun af evnun og áreikun okkara som vi lattliga kunne huggmåa okkun av. Og her vi djeva okkun sjálvun høyur og æru. Og i stegin fyri a djeva honun, som gav okkun hesi evne av nægis høyne, a djeva honun høyur og æru, såleis at vi nøyta hesi evne. Og ognir og pening okkara til æru fyrir skaparan, og fyrir hansara verk her á folkum.

Åren det kattla skal jeg svære, og medan til en tale skal jeg høre. Jesajas 35:24. Her fero. Herren høyre åken åren vi råpa, og ofta sværer han, og ser meg kjøtt for å holdt. Han ser tørvåkere, og høyre bønåkere, åren der til, og hever kjøpet så leis fire, at hjelpen her, langt åren vi virkelig kommer inn i. Åren rønten koma, hever han gjørst åken før for å ta mot dem. Hetta sannrøyna vidt ofta i løyvjøkere. Åren vi visste om trångtene som kom av skulde, var trøsten som heldt åkne opp under røntene og langt tja åkken. Vi tar en god som høyre bøner. Hinn parstren av teksten om vi var ikke samband i åkker vi herre. Håas han i himmelen og vid i heimen om høyre han åkken langt om igjen vidt enn tale. Vi har vært rett, stod jeg bøner åkker opp til god. Nå er jo fotle fire bier i okkara, ber fram bønner okkara for feiren, som høyrer og gledest. Ontorfolt er bion til sløykon omstøvun. Hvorfor ikke er bion ek, tar han veit at øyra kongsens bort til hans herre. Jeg skal bli trygg ved det, og ikke bare vant det at bøn må inn være hørt, men vi har viser ui at hun langt og hørt, ikke bare vant det at hun skal være svære, men vi har viser ui at hun langt og svære. Og heilig ande, hjelp meg til dette.